Where is my husband? Spør Ray I morgenshowet her på Radio Grenland 6 og et halvt forbi 10 Håper du har en fin formiddag Og ikke minst har du hatt en bra start på tirsdag 13. Oktober Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11 Nå med musikk fra Manic Street Preachers